yun kay amo. Kagat ay amo kiman kay mo yun kay ang kumpa. Kagalay ko ba sa mga kiman kay mo yun kay ang kumpa. Kagat ay hewan kay amo kada charen kay ang kumpa. Kagalay ko ba sa mga kagalay ko ba sa mga kiman kay mo yun.